хоолой цэцэг хоолой цэцэг гэл Томас Айшц гэхэд Айш Томас Хиймц гэл хоолой сүг салуцэг Усэй Айш хэдэх нүлэй күчэртам хийс Kuna hultist kistävästä täältä vikseltä. Ostu luovasta. Unav kistä takvuotsta. Kuanaats ku takvuotsta. Aika tuli hukitaiks napsui kiiv. Sanna saavad tõstavasti tähtimist halta. Vähe lihtsalt tuoha otsutub. Kisusseb tuoha. Kusik tivastad tunnelust tilvasta. Stahli hiipati. Tislii käpid äikset kusikilta. Lapskin jokin meikis. Kvotst. Kusta väillä on viitin lats. Smoose, kutsik taas ahtsti vuotest. Tavhelli. Kohlikus kolel, taas lihli vatske kohlikus. Tepsultai. Muusulle kenusko lyhto. Läiskotskihto. Äistyskir. Ähtsti vuotsalle tliidiis. Putlaatsil häli tiipäs on niiteltä. Ja nousti huvitultus ritstästä. Let's see to test. Get it up to do. Clap me to the plate. It's got a little bit of a piece of the world. Let's see that. That's all. Oh, say, it's true. Get it to go together. Christmas time, God. Если капец цветкут, кэгэмтас. Бас капкауцу та. Бас кисалават. Стан цилэн там, там анцт. Хэчэлгэ кэцэл. Бас кэр хулахцу та. Едаас хулахцу та. Lapu viskutai pikkuutlaske kevistöltäis kohtaista. Kevällä kun se kiuhtikin tiketäältä saakta. Lapu noilla sultsitske ei ole sultuhtsutta kun ultal kolita. Ihan se ei kuule sektis kolita. Just say and be still to get the hymn to the cult. My custom to slats and colossal. Portland David's hit over that. William Pierce. I don't know what it's good to do to the cult. Well, it's closed. Ach, oh, wow, it's... ...but of David. Let's see, it's old. Well, I could not just do clothes. Oh, I wish that was just... ...the people's little old. And I could not just do the last art. But I had to cut.
Ach, so leid ja, alles überall gut. Ich sag, ich guck das alles aus. Du meinst gar, das ist leider. Es ist so. Ich guck jetzt, steig sehr gut, das ist so, das sieht. Ich komm zu Jesus. Just now. Es ist kurz im Sultan.